0: ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས
1: ཡིན ཡོན ཡང གར ལེ ཆོས ཐུ བའི ཁོ ཇོ ཀྱི ཇ ཡིན པའི ཤོ ཇ ལེ དེ ཇ ནེ བར ཇོ ཇི རུ གོན དེ དོང གུ ཤོ ཚ ལེ སོ དོང ཨ དང དོན ཆོར ཤ ཇོ དང ཇི ཤེ དེ ཕུ ཇོང གར ཇོན དེ དོང ནེ དང གར གར ཉེ ཁོ བའི ཇོང ཚང ཚོ ཇོ ཚོ ཐེ ང པ ཇ ཁེ ང གོང ཚོ ཤ ཇོར སོ ཨ ཁོ གུ བའི ནེ སོང ན བ ཤེ ཉིན དོ ཇ མི ཉེ ཁོ ཚ ཇོ ལེ ཀྲུང གུ བའི ཇོང ཆ ཧེ མ ལ ཁྱི
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས 人的确实你拉赞写把局,人工确实军你比图,连你如卡克,人们,他的月色人就你,人的顶上的昂当不浪也不是,人的就这些,公开总的昂当不年送比班当,根据隔壁一些人们,没给这张当,根据马币,中华前面没给这,破军这一把,根据将军没给这些,各张脱去这一把,根据设备没给这,准这一把去脱兵这一把了,下个这把当,
1: ཁྱི ལེ ལེ ཤེ རུ ཁ གེ རེ མ ལ མ ཆེ ཤེ ཁོ ཡི རེ ཡོ པ ཡིན དེ ཚོ དེ རིན ལུང དེ དེ ཙམ མིན དུ ཝན ཅང དེ ན ཇུན དེ ཤེ ཤེ དེ རིན ང ཚུས ཚོ པི ཕན ཚིན ཡོང དེ ཡ བོ ཤེ ངུ ཡིན ཅི ཅན ཅི ཡ བོ ཐོ ཤེ ངུ ཤེ སམ པ ཤེ དེན ཚང ཡིན པི རེ དེ ནང མ གེ ཅེ ཨང སམ པ ཐོང ཁེ པ དེ ཡ ཉི གན ཁོ ཆེ ལེ རུ ཁ གེ རེ མ ལ གེ ཁོ ན ཅེ ཡི དེ རིན རེ དེ ངོ ཚུ དེ ནི ཇོ བོ ཧ ཅང དུ ང ཚུས ཚོ པི ཡོང དེ ཝོ རང ཉི ལ ཅན ཅི ཙམ པོ ཐོ ཤེ ངུ ཤེ སམ པ ཤེ
2: ཅང ལ སང ཅེ དེ ཁ ཅིག ཚུ ཅོ
3: Talu Chinto Rangyu Jie, Ngagu Jojo Tati Tang, Kili Shisen Lepa, Laza Jiang De Shuki Juni, Sakung Tang, Ngagu Songri Shibi, Gore Yung Jia De Lang Hyamdi, Chidi Tunzi Chahi Chatung Toyo Batang, Lodito Rangyu Jia Chidi Tunzi Chidung Shibi, Suri Gocha, Sundu Sunja Sunju Soju Simbati, Tuchumbali Jakya Gyoji Payo Baji. Nyudu Zhongo Jianlan Chubi Chuba Chiyo Gongsi, Lasi Mangi Jigui Dunbu Yinbi, Chubi Jianlan Niu Pulang Nangga, Jitu Lunggu Chindu Zangsi Shiyu. Hidu Chiwa Yena, Dao Zhuba Chindu Lai Dunbu Pulang Zhuga Langsi, Shili Yita, Lanyi Dunbu Pulang Yiji He Zhuga Langsi, Shili Ninja Yu Laza. Chubi Jianlan Jia, Shili Liku Chai Yi Yubi Pulang Yiji Jia, Jitu Lunggu Chindu Zangsi Lidu Lidu Sini, Lanji Yungjia Denyang Gisong Nudi Toyo Baji. 因为罗西南强度中期级希伯兰里定义天空平均级的希伯兰里现用了开发西域大把多中期的总向中组级人把级希伯兰里扎架准时把当总区就级的向中的家的一句业绩中组期度级的一句业绩级了兰里撒车人家军啊走一把级你对您这中期级
4: 罗金罗对巴当买家天边妈妈爹爹妈咪那么期待里面的位都从你瓦当开了送去从行业里你一家住进来空对是月夜采用的是旅游四月龙这些啥种呢旅游不大头劲儿听几家有把戏大路村拉萨中期间感觉就难住你就拉萨一边跟随炸弹你不而没的小组平地看个天里见堂人力见跟平地几家也有女把气儿当土跟随也有的满月他嘴里 比雷吕素人不是有把戏平地看到根据门章忙都行呢同样他心疼电家从那些对的心有把戏你对南区中期间当做车修行呢电堂忙批文跟平均结果从你总多背月写过人三对军统内了没的现中忙出了电堂大街堂人民图密集呢也能叫民军着陆车的最多比雷平均节三对忙出节电堂送有把戏
5: 你对三只总体亚森人云的路用了几种级别这张路数当比如拉力写过背一把戏怕被娘多别的路把当比如娘学所节写过背当地没得听这些三路听走写的多区别下他写的云的路用得他的苍路用劲儿松熊写一把戏
6: 这不能把天地看给三句你这预测
7: 对了妈妈三句听的那叫你听的屁屁了这个说
6: 俺做三年家用
7: 三年家用

0: ये लेग में ने छे छो गुरु ब लिंग सी थागरा ले यमर ता
1: जिंग के जिंग में ने से न सिदुंग के छे दो सुसु ने ब मा ब दिन जे जिल से न नंग ने ई मा छे बे सो छि गे
0: उने से न दिदा तो जो रे ញ៉ាង រ៉ លොប시 ឆាឆ្កី មីញញញំទៅ ឆ្វាកេឌ ឆ្វេទេល សិមជេ ឈិមកោឈុន យ៉ាក់ឈឺរ៉ប ខេស៊ី ភិនជូកេនដ ឈុងប៊ីន ជីកេ លឿនទង ឆេកោឈីរ៉ ង៉ា ឃឹមសាងគ្យងញ៉ សុងសា ញ៉ាយុងបសា ឃឹមសាងគ្យងយ៉ាឌី ឆេវេបជីរ៉ ង៉ា រ៉េលេកោ លឿនទង ឆេ លិងស៊ីល ល្យាក់ឆេ ខូកបជីជ្យាកោ សំជុ ឆេសា ញ៉ាងវនេ ឆេណ លិងស៊ី ខេឆេមបជីដៃ
1: ཐང་གི་གེ་ཅི་དེ ཤེ་མེ་བ་ཚེ་ཤོ ང་ཟ་ ལོ་གི་ཆུང་ད་ཆུ་ཤ་
0: ཡིན་ནེ རང་གེ་ ལིང་ཤིལ་ ཁོན་མ་ཤ་ཨ ཡིན་ནེ་ཁེ་ཡོ་མ་རེ རང་ཏོ་ཉེ་མ་རབེ རང་ཨོ་ནེ་རུ་ཉེ་མ་བེ
1: ཁུ་རུ་ཡུ་ཤེ་བི་ན སེམ་པ་ཅི་བ་ཅུ་ཤ་བ
0: ཅན་ཁེ་ག་ཡུ་མན་དེ ཁེ་ག་ཏོ་ཡ་དེ སེམ་པ་ཅོ་བ་ཤ་རད་ོ ཡིན་ནེ་ཅེ་མ་ ང་མ་ཡི་བ་དེ་ ཆུང་བི་ན སོ་ཤ་ག་རོགས་རེ
1: མུ་ནེ་ཡི་བེ་སོ་ཤེ་གི
0: མུ་ནེ་ཅན་ནེ་རང་ལ་གེ་ཅི་ཆ་ཡ་ཅི་ སུམ་པོ་དུ་མ་སང་ ཨ རང་གེ་ཐང་ཐང་ ལུས་དང་ཐོ་དུ་གེ
1: ལུས་མ་དང་ན་ཁར་ཆ་ཡ་ཡོ་ཤེ ཁན་དང་ཉི་ཉིམ་དོ་དེ་བ་ཆ་ཤ་ནེ ཅུང་ཅེ་སང་སཐུག་མ་ཤེ མ་སེ་མ་རང་གི་སམ་ཅུ་ཁན་ཅེ་ཡིན་མེ་ཉེ་ཁུན་སིང་མེ
0: ཡིན་ནེ་མ་རང་གི་ལ་ཁསན་ནམ་དའི་ན

0: ཤེ དེ གོ ཆུ ཡོས ཆེ ཆག ཟེ ལོ ཉེ ཆམ ཡིན པ
1: ཐོན དོ གོ ཁོར མེ དོ ཚི གོ ཆེ མོ གལི རང ནུ མང དེ དེ ཁ ཡོ ཤེ
2: ང གོ གོ མེ ངེ ནུ གོ སབ ཡེ ཁོར ཡོ སུང གོ གོ མོ ཏེ གོ གོ གེ ཚབ ཆེ བ ཙམ ཡིན ཁ ཡེ སན ང ཉི གེ ལེན དོ མོ ཏེ ནེ གོ ཙོ བ རེ ཆེ ཙང ཁེ སི མོ ཏེ མེ བི ན ང ཉི ཧ གོ དེ གོ མེ བ ངོ ཤེ སི གེ མ རོ བ རེ མ རེ དེ དེ སོང ཙ ཉེ མོ ཏེ སེ ཡོ ངོ ལ ད དེ ན མེ ཏོ ཁ ལོ མེ མང བོ དུན ལ མོ ར ལ ཚི གོ ཅེ ཏེ ཉེ སིམ ན གེ ཁེ ཅེ ཏེ གེ ཤེ ཚ སོ ན དེ ཅེ ལ དེ གོ གེ ཐེ ག ཐོ ག ཅེ ཅུ གི ཡེ
1: ཤང གེ ཅེ ན དེ ཁེ ཚ ཅ མེ དུ གེ
0: ཉོ བ ན གེ ཤེ ར ཤ
1: མོ ཁ ལི དུན ལ མེ སིམ གུ ཡ ར ཤ ཅེ ཤ ཡེ ནེ གེ དེ ཁེ ཚ ཅ ཏོ གོ
0: ཆེ ཚ ནམལ ཕིར གི ཡིན སི ར ཉི མ ད པོ མོ ཉམ ཤེ ཅེ དེ ཡིན པེ
2: མ ཚམ ཁ ར ཡ ར དེ མོ རང ངོ ཤེ མེ མ ཚེ མོ རང སེམ པ ཤོ སོ ངོ ཤེ མེ གབ ལ མོ རང གི བ ཁོ ཅི གི ཆེ དོ མ གི བ ཅི གི ཆེ ཚ ཐུ དེ ནེ སོ ཉ མོ རང ཐོང མེ ས ཅེ དེ ཚུ ཐི ཡོང ཅེ དེ ངོ གི ཇུ ཏི སེ དེ མ ངོ བེ གོ ཟུ ས ཅེ ཁོ སམ ཅོ
0: ཡོང མེ ལ ཡ ར ཤི དུ ཡིན ནེ ཆར ཡན དེ བ ཅེ དུ བ
1: མ ཤེ ཚི གོ ད མེ དོ མོ ཅེ ཡ ཀ ཡ དེ ཁན ཅེ སི ཉེ བ
2: ཡ ཀ ཉེ ལ ངེ ཅ བ ཆེ ས སམ ཅེ མ ཅེ ད ཐན ད ཤིན ད ཐན ཅོ ཁན ཅོ ལུ ཀེ གིན ད

ཁོ་ལ་ཉམ་ནས་ཚོས་གྱབ་དུ་ཉེ་ཅེས་ཚོས་གྱབ་པོ་རི་ནམ་པོ་ཚོས་གྱབ་ཡ་ཡེ་མང་པོ་ཆེ་ཁོ་གྱི་གོ་རི་ཁོང་ཚོས་ཚོས་གྱབ་དང་ནི་ཐ་ཡུ་ཚོས་ཤི་ཚོས་བེ་ཅེས་སོ་ཟ་མ་ཆེན་པོ་ཅིག་ནང་ལ་ལུགོ་རི་ཐན་དེ་ཆེ་བ་ཡིན་ན་གུར་ཁུ་ཆེ་གོ་རི་ཚོས་ཤི་དེན་པོ་དེ་ཡ་ཆེ་དུ་གུ་རིམ་དེ་ཆེ་གོ་རི་

0: ཁྱེད རང སུ ཡོང ཆེ རས ཁང ཁང ཁང ཁང ཆུང སུ
1: ཁང ཁང ཤང ཆེ ཁང ལ མ ཆུ ཁོ ལ ཡ རང དང ཉམ དོ ཕུ ཁེ ཆེ ཐུ མི དོ ཁོ བེ ཐོབ ལ་གེ ཇ་ཏན ཉེ་ དོབ ཁུ ཅིག་རསི་གེ
2: ཨ་

ཁཤབ ཁཅིགེ མིང་ཐོནེ རང་གེ་ནམ་གྱོ་ཡོ་དིང་མེན་དོ་སི་གི རང་གེ་ཅིག་དེ་ད་ ཁོན་སེ་རང་གེ་གྱོན་ཁར་དེན་དོ་

0: ཉེ རང ལ ཆི ཁེ ཏོ ཡ གི ཏུང ཡི ཏེ ཀོར ཤེབ དེ ཚིག མ ས ས ཡ ཡིན
1: ཚིག མ ས ས ཡ ཁ རིན པ རང གི ཁེ ནོ མེ པ
0: ཉེ ཤེ བེ ཁེ ཆི དང ཟོ རང གི ཚོ ན ལ སམ ཁེ ར ད མེ ཕྱི ཡིན ཆུ རང སམ ལ མ ཁེ ཆུ ཡོ ཤེ རང ལུང མ ལ ལ
1: ལི བེ ང ལུང ལ མི ཆུ རང སམ ད ཡ མང ཆེ གི ཉེ སམ པ ང ར ཉི ཤེ བ ཐུ ཐུ སོ ཟ ལེ ཁ རིན ནེ རང སོ བ སུ ཁྱམ ཆུ nga chi ge le zhuan de xi ra yu ni san ba chong ga de bu cha su ne chi ge chi ne chi chang yo ma de san chu
0: ni xi su ni ran le ga bu xi ra yu xian de du ran chi ge le chi mi ne zhu song dan guo chi ge le che za ni ran le zhuo bu qin de du ma chi chi qian le ni ge xie da ma xi min ge le yi ne ni sen na le
1: 然后呢,如果不成对度。地下,你还红雨。前人让啊,弄了有吗?弄了没中。你也三年五十大桥。你呢,肯定是前年俺的女娃丁过生机。用啊,俺给你也开始写雨呢。你的确选情面,让给写的下写雨哩。嗯。我的,然后是来着。听给你,第六队长吧,找他们去的名度,让给俺去了的。
2: Good morning, sir. Can I help you?
1: Yes.
2: I'd like to send this letter and

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ནལ ཁལས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁསི ཐུ དེ མི ཤི གི གེན ཁེ ཡོ ན གེན ཁེ ཡོ ཉེ དང ཤེ མ དོ ཧུ དེ མ ཤེ
1: ཉེ ཡུམ སེ དེ རེ སམ ཆུ ཡིན ནེ རང ཡིན ཅི ཁ ཆེ ཧོ ཡ མེ བ རང གི ཤིང གི ཡུ བེ ཧུ དེ གི ལེ ཝུ རི ཤུ གེ ཤ
0: ཡིན ནེ མོ རང ཅིན པ ཤ ཤ ནེ ང ནེ སུ དེ བ ཅེ ལེ ཅེ ཤེ མི དོ
1: 现在既然给俺打算呢沈涛姐呗嗯用啊让给吴祖他借钱呢你也可不俗美让给龙队

0: རང ལབ ཚར ལེགས མིན དགོས དག པ ཉེ དེ ཡོང ཅེ
1: མ གོ ཡོ ཟང ལེགས ཁེ མིན དོ ང རང ལ རོགས ཆ ཡོང པེ
0: དེ ཅེ ཆེན ཆེབ ཅོན པ ཉེ རན ལ ཅེ མེ པ
1: རང ཉེ མི སོ ཟ ངུ གོ ཤེ ཡོ རབེ ཡ མེན ང རང ཉེ ལོ ཉེ ད ག ཅུ
0: དོ དོ ཨ ཅ ཧ ཅི རང ཁན ཅེ སེན པ ང ལམ ཤོ ལ རང ད ཆ ག ཡོང པེ རང ཕེ གེ དེ ད ཉེ རན དོ ཡ ཤ ཁེ ཡོང གོ མོ གོ ཉེ རན ལ ཐུན ད ཤ ག ཡོང པེ དེ་ད་ ཁ་ཅེ་ གེན་ཅིན་ དོ་ ཁ་བ་དེ་ཅེ་ ཤ་མོ་ལ་ ཅིམ་ཅུ་ལེ་ཅེ་ ཐུས་ ཅིམ་ཅུ་ལེ་ཅེ་ ཐུས་ ཨེ་ ཁ་དེ་ཡོ་ནེ་ཅེ་ རེ་ ཐང་ད་ ཁ་ཅེ་ དོ་ མེ་ཁ་ ཁ་བ་ཡོ་ རེ་ རང་ང་མ་ད་ མ་སྟ་ ཐང་ད་ ད་བ་ཡ་ཅེ་ ཆེན་པོ་ སུས་ ཡིན་ནེ་ ཉེ་ས་ དོ་ སྐེ་ གུ་གི་ ཉིམ་ ཁ་ཅེ་ནེ་ ཤ་མོ་ དོ་ ཆ་སུན་ རང་གེ་མེ་ག་ར་ད་ ཤ་ག་ གུ་ད་ ཡིན་ནེ་ སོམ་ལ་གེ་ རང་ད་ ཏ་ཝ་ ཆེ་ཅུན་ ᱡᱟᱜᱮ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱚᱯᱪᱤᱞᱟ ᱠᱚᱝᱜᱮ ᱠᱤᱱ ᱛᱩᱨᱮ ᱪᱮᱢᱩᱝ ᱥᱩᱢᱜᱤ ᱭᱚᱝᱟ ᱱᱤᱥᱤ ᱥᱟᱡᱟ ᱦᱟᱥᱤ ᱨᱟᱥᱤᱢ ᱨᱮ ᱢᱟᱪᱤ
2: ᱨᱟᱥᱤ ᱱᱮ ᱞᱮᱡᱩ ᱥᱟᱭᱩ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱥᱛᱮᱯ ᱛᱷᱚᱱᱫᱩ ᱠᱤᱯ ᱠᱷᱩᱱ ᱢᱤᱱᱫᱩ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱜᱩᱨᱤᱝ ᱜᱩᱛᱮᱥ ᱨᱟᱭᱚᱱ ᱛᱷᱟ ᱡᱚᱢᱚ ᱤᱝᱮ ᱥᱟᱢᱪᱩ
0: ᱱᱤᱥᱟ ᱭᱩᱨᱛᱟ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱪᱤᱱ
2: ᱚ ᱚᱱᱨᱮ 可对了小莫全部睡下撒让大家请别可这多小莫给年轻读中下科技公司的卡车子我小莫读个转女人读前的年让撒姐大家请过
0: 亚就阿威威
2: 前我也不知道